0: انا ارجوك مش عايزه من وقتك سنه، انا عايزه لحظه تضمنا انت وانا.
1: صبحيه الميدان ترجع لكم بعد شويه.